הגדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשבים ולימה ברינה יקסרו, עלות ילך ובחור נוסע